0: akari baba legba baba yusuf ola tunji kele du o dele ba won ni re
1: o tun de go jango
0: to awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa soke si re na ni o ninu oro ta awon ti so le la wa to ti ma nri mu lo ta ma nri mu lo ta na ma yan na ha.

ni la no ni ma re o ti wo sun sun sun mo mo bi ise le ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi le du ma re se nsa lekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa e ye wa wo saarin ara wa e gbe wo egbe wo e ye wo e je wo e wo wo e wo wo e wo wo e ye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titin to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni dano ori mo gun to fo didi ani fo ri mu to to fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bon mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi kasa ma se da da ajo ko bi e ni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se ma tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gan gan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tutu ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

0: niyan alade bi eni ba le yo mo lai lai ni ri
1: e pa ni koro mi owo oga mi ko yan mu eni bi npa ki gbo waasu
0: mo ye mba ye ni ajida bi eni ba ni ku mo lai lai be la ku lai aro lori se le ore asese yan bi eni ba le ja lai lai ni
1: ri e ni wo mo wa ra won ta le ta
0: eyen wo ya wa se gbe bi ndi se bi eni gbe o le gbo mo ko re loko be ni bi ya wa se se gbe ba gbe le oko re yo si mo na mo ya le lo re
1: ani npo bi o to
0: le bi bi ni se ma se ri eni yan je ma laye bi gbe lo kan eni kan kan agada gbe bo bo bi nu ara won e wo ni a ke ndo bi bo ha jo lo
1: kabo
0: bo igba se n ba n da je oko laye ke ji mo ro ra se tori bo ko laye ba bere ja bi eni gbe o le ke mo laye laye ni
1: apa ko la ko se se
0: mi ba re ni pari re fun o to wa to mo fun ra won lo yun wa to mo bi mo fun ra won lo jo ba se le do yo ta yo lo se jo ta la gbo ra do yan din le ri giri di so pe ja yi o ni to laye laye
1: be
0: ni o ti ga ni mo ni o de re re o ni ja ba ni yan ti se ji si ja ni
1: o ro ko to hun lagba
0: yi won ni wa gbe ni wa ja wa ja ni wa to gbe ma ja kan si a ja ma tan ni so so so so na ni o da o yo da ko ma e yo bi mo laye laye lo fe ni di na ni
1: to
0: ni ti di alaye di daye ile yi pelu awon din bara won ja won oko ra won bi o ba binu jira won to won adujo mo bara won gbe le won adujo mo be
1: be ni
0: kan mi kan ko ji ni yara ku o be ni kan so ni kaluku o yi tun mo be laye re
1: to to
0: se mi di bi o lo do re an boro ya re joro tun
1: kabo
0: ore mi da mi ngodo re mi lo dale ore bi ndi bi bo le re be te oluja wa si ya ro ni o je ko ro tun le
1: e baba e gbogbo eniyan
0: awa baba la so re awa mo so re owo le dani ta ma ja bara wa so re odale mo e ja jo mo bara wa so re ododo ore odale ke re dale ore ti o ba dale o ni dale so re re o fu re re re ni ja la bo si e da ga e je ki gbogbo wa o si le le
1: ta ko ba e wo odale niyan
0: be na le bo ba bo ma raye ninu le bo ba se won lore bo re ba de won lona bo sa lo sa lo
1: ta bo
0: sa lu bari ga e se mo dugba ojo o si lowo awon afibi so lore pe ngbeju ni won fi yi ore anada
1: wa wa minu
0: ore fun won loju agoro won ma abinu emi ogba lo alo aseju ni bawo lo ise mi wa ojo ore gbe ore gbagbe bo ore ba bo yo dibi ni alo aseju n ba bo jaya o ore ni won o mo gbadan
1: ni ase le ko bo yan mo
0: ojo fun alawiye ojo ojo fun alawiye baba aseju
1: ajere toto
0: o gba ni be gan ojo fun alawiye alogbanu do rugo mo fo yan mo awiye baba aseju
1: kabo
0: ole ole se gbagbo eni so ba roju oni ki o aiso je ka soju mi gbogbo eni ti ma n diju o le soje
1: luuto ni
0: gbogbo aye toluwa ba be won si a ma dupe lowo re na ni afeyan ti oba ma nuro ni mi mo fe du
1: a dupe lodo
0: re o lodu mo le oba to da gbogbo wa oba so be wa to bi wa sagba odun ana obojo la sagba wa awaja na lo olaja wa lo ija agbala wa fe gbo ojo ninja ti gori baba su lale ka jiri gudugudu ni pele idaji to to tun da si ko ba ta wole su lale emi ro lu mo je le to ma run to le sele si o ile mi bi ni ija agbala wa fe gbo ojo ninja an doro an bebe lowo olodu mo re oba to da gbogbo wa
1: le
0: pe ko da gbogbo bi wa sagba ojo ni ji olorun oba mi ya jo la lo oro nbe leyin ba o ba ku
1: ro to
0: ba o ba dede ku oro nbe leyin wa o la bi obo oluwa ba fu wa
1: so
0: tori be ni o ba di ku jere o to laye eni to ba di ku be ru are lo pin
1: ro to
0: eyan bi o si bi mo tan nu o godo su ere se se eni di o ba ra di bo tan aye o godo fo mo bu ni adede lo be re o ko mo bibi
1: kabo
0: baba wa lo de be pin fu wa na eni o pe lo gbo gba
1: ro to
0: o pin wo o gari gbogbo igu gari omo ni o kari eni
1: kabo
0: o je ni bi lowo lowo olorun oba mi wa sowo be ni gan je ni so lo ni
1: luuto ni
0: eni dogbo lowo lowo eni dogbo lowo lowo be ri de ni gbogbo se be ra won omo sudu di gbowo ni aro di ndu ndawo pa mo
1: o ma da konko mo ojuma
0: o je ni bi o ni gulaye gbogbo wa ga ho ala keji ẹni tó gbọ́ òkú ẹni tó bọ̀ ọ̀run alálejò ń dákun mọ́kàn júmọ́ gbogbo wa là ń bọ̀ bọ́lọ́jọ́ bá dé òdó ni bẹ́ẹ̀ náà lèbi ẹnìkan ti wọ́n máa wọ́n máa bí òdòdó yìí bí bẹ̀rẹ̀ nìkan ń gbé bímọ méjì lẹ́ẹ̀kẹ́
1: ibi
0: ẹnìkan ti wọ́n máa bí òdì bí bẹ̀rẹ̀ nìkan ń gbé rọ́yún
1: dànù
0: ibẹ̀rẹ̀ nìkan ti lóyún díẹ̀ kò lè bí ojúmọ́rẹ́ ní díẹ̀ lóyún àní ibi ọlọ́run ọba kọ́ dẹ́kun kọ́ má ṣe kí gbogbo wa ò ní òórùn àmírọ̀ ọ̀run èèyàn tó di bí òní ikú ẹni tí ò sì bí bí ọlọ́run ọba àmì ó pèsè ọmọ rere olúwa rẹ̀ bàbá bímọ náà tán ọlọ́run ọba ò ní jí ogún kékeré báwọn ọmọ náà bá dàgbà tán ọlọ́run ọba ò ní jí ọgbọ̀ abẹ́bẹ́ gbẹ́rin ògùn ẹgbẹ́rin abẹ́ gbẹ́rin òun rere lájọ̀ mọ́ ṣe ẹgbẹ́.

nilo lati mu ororo okun ororo tani ohun to nilo kankan laye re fun gbala o ye irin ajo ewo ye bi ti o

0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun fi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugbon tele ju atori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olorun ja ko owo o perfect e daada o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olorun kan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan tun ti gbo ba ti fe so yi abi to tun ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon ko o record voice bi mi na se record voice e te gbo tan le kan to fe lu mi jibiti ti o ma pe omo I pe awa gbo igboro la wa na ro mi o ye yin o n bo na.

0: Eniba weju nu leru nba o. Eniba weju leru nba. Eni to loju nu leru nba o. Nti mo nri yi ko lo ma jo wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Oh, we go bari.

0: ajo se leyin ni ajo se leyin ni egbo won te mi na pelu jala
1: lojo tabi esaye
0: egbo won te mi na pelu jala lai
1: bayi obi level lojo tabi ye baba mi ma gbo tunas olori re baba ra yomide ba mi se toju e doctor so ko je body olola ti mo ba roje awon engineer.

0: alasi ajise bi oyo online radio and television olola mo barode o ma gba bi mo se nbi
1: akai lai oke mi na emi ni lumatek
0: o ya so pe ega ega o baba dada ega ega o

0: Ajisebi Oyola Ari Oyo Onisebi Babeni Kokan.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyola Ari Oyo Onisebi Babeni Kokan.
2: Deyin ka lo gbe mi lo si omi situ ti won ti ba mi bi super goal le eyin o mo bi erije para ti e bi ja boile tan awon de gida wa so pe be ti gbe ti aji awon aboje ti mo ma nlo e lo be ka mi ni gbogbo eyin na ke tu je pe mo dagba lo ba na mi amadan PCT 7 gbere na ni mi o ni e ja gbalagba kala titi e wa ni gbogbo awon epe aboje gan kan ti mo ma n bi banu lo be ka mi leyin waju tan ti ba de yin ga ajaje lasun gan mi an lo mi la bi ati bi sale tepu super goal ati gomu na bi ba mi le papo meriji ere yin gangan yo kan to se ko ni waji won le mo le ni ojo ti re bole eyin na ni mo wa fi ani mo e ji ye ni mo bi n sa da fun yin ni ase yi o ase ta wa ni ase alayo ni o je fun yin o ase ayo ni o je fun yin o gbogbo ori kọngbẹkọngbẹ tẹ ti ń retí ni ó wọlé wá báyìí ìtẹ̀mì yín kọ̀ láburú erédù àjẹ̀dá àdẹ̀dá yọba lè jìnà àti yín o nítorí pé ọmọdé ni àgbà ni ló bá pọlọ́ṣẹ́ ńlẹ̀ yìí kọ́ṣẹ̀kọ́ṣẹ́ ni mọ̀ ń wí torí kọ́ṣẹ̀kọ́ṣẹ́ tì lákọ̀ṣẹ́ ìràwé ìdájọ́ ẹlẹ̀ ó

0: only ko pa se seun seun ti ko wa se mi se oni so ri yawo to nga ka to wa ni le jangre ta lo nga gan ko la ro jo o lo ni o party pe ko lo ko se mi ko to ma ta te ade nka oro nba mo ko mo ro bo o nbo na
1: eni to ba mi wa eni to wo mi so
0: ede baba ede ina ni oro baba oro imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te omo oba alade ni miji gan jigan togo togo togo togo abogbon notun ni mi tosan tosan o toru toru gan tori pa ajin na lawa yi omi lokunrin si ba emi gan gan lo emi lokunrin si ba olori alaroye ni lanu oni mo yin tin wo sosan so in ba fi wole ko mo ba bo lẹyin igba ti leyi lo tegbere gbe tegbere gbe laarin bi ose kan se ni o mo pe mari buman ni o o gba number re o ni o mo send the account number re so ah ko wa ta wa leyan olohun tori olohun ta leyan olohun ta la

0: Mama Enson gankan fun mi lekan nigba ti orin lo lowo pe omo mi pelu sokoto ti ma nwo asusuku pe ke soro iwe nikan gan ni oro ta nso yi o tori iwe la wa ti en fokan ti goya ti e fera gba yin ton so ji oye wa nisin pe koda so suku omo elomi gan o koja be
1: bi apere ni class ti emi wa
0: eh
1: yara kawe kerin
0: primary 4
1: primary 4 omo kan wa nbe imi wa bo to omo ti mo ri lari raju to worst ju yo kokko wo sokoto kan sabe yo se wa wo aso sokoto su si sokoto to wa sabe la mo ri loju di
0: subhanallah
1: to ti ja
0: alon
1: ko ran ko se kankan
0: ah
1: iya re nko mo mi o si lodo ba mi so ko si nta fe se fun to teyin oyo ati ba te ba le ran wa won lo ke fi gbe ilu oyo laruge
0: ese mo mi ah kini yi o terrible bi mo se ngo yi koda anu si nse mi olo ba ngo

0: awala o jeri won
1: bo se wu ko ta wo po so awala jeri won o a ti gba dupe gbogbo eyan lati leyin won baba ba siru o ma de niran lati lu eko omo yo ala mi papa mi sa mi nu o ma de po jo la america $1 adeyin ka la america ashe sa mi nu o ma de po jo
2: dola le
1: ni o ma won leru ojoko agbedudu ori oke o ma koko gagara ti nko leru agbe ni ndajo bami lo ma musi o lo mu aparan omo lora gogo de asegba lona to baba lo mo ewu egudugbe to sonu lo mu sani e mo mu lo mi baba ta ni segbe egbe wure gbe wure aguta bolojo to tun sonu lo mu ani e mo mu lo mi o baba ta ni segbe egbe ran gbe ran akoko gagara to sonu lo mu ani e mo mu lo mi baba ta ni segbe egbe ye egbe ye baba lo mo ojura be sai ki o soju bami to popo loja to jare lepo awon yen ni gbataka se wo oko kile lepo ya ti e si amo ojura be sai ki o soje oni lu kan ilu kan mo ni lu kan ilu kan tin dugbo mu godo mu loju de oba baba dada nu la america fine saminu o ma de poju ebudola ati ba mi fata ibandele olu so la america won won lo yo ala fi ojo pase kere mo de o ma ti awon la nu wa nu ay ni bi ta tin to kolo ko ki wo fo fo gba le ase ko le ba di ja ko le ba da eh ojo pase kere mo de o ma ti awon la gbin gba do aran se npule le npule te le npule o gbodo je ti o gbodo tu da

Ọba mi Adisun Jala, ọrẹ gulutu ogo, ọrẹ balu oja. Baba mi o temi jeun o nile lo de orin tori adin sere ohun ojo ti pe bi karo de.